tiragalo o yo nyame o tia sie ye mase nyankopon so ala ji sam tia mia ba bia wo mia na twebe wo wura bi wo na sori e wura bi o tia sie fa ri o nyame kase ba sa nyankopon wa wa chi ye no nko.

Nandere baba posabri kababa. Watamsema ye novi ya sehemi. So mito vya simu ni ama. Na winyakopa unguto nini mungu. Watamsema ye sehemi na kono chamu. Na diwebaya ni ya winyakopa upani. Onono wabatila hoda.